0: tiaka la beba o tru tia wata beba la o so na so sha mama bo ho me da di meta ko ho mama o ba sha sha aya mi wa sa yo say a funny na mi a wa sha wano wa ye se
1: hallelujah
0: yeah aya ya sa yo say a yi na yo Jesus aya ya sa yo say a so Oh, yeah, me, Jesus. Oh, yeah, me, Jesus.

ta ko bayan la jini o jini wati jini papa. Hey. Menye yi, aso chen ya e boyi.